0: 进程中，俄罗斯希望与欧洲国家，希望与美国签署条约，确保相互的安全，但是都被拒绝。之后，随着欧盟、北约掌握信息网络空间的话语权，持续制造俄罗斯威胁这样的魔鬼形象。
1: Наоборот, продолжается накачиваться оружием киевский режим и идет милитаризация самой Европы. Поэтому я категорически отвергаю любые слова о том, что Россия представляет угрозу странам Европы. Они там это, мне кажется, понимают, что мы не представляем угрозу. Просто у них другие задачи.
2: 那我就要问了，别的目标是什么呢？
1: Они не стесняются говорить, что они хотят донести России стратегическое поражение.У них, конечно, ничего не получится, но если перевести понимание задач на более высокий уровень, они пытаются сохранить за собой доминирование во всех сферах международных отношений, потому что их пугает новое время, когда происходит становление многополярности.
0: 他说，俄罗斯提出欧亚安全架构倡议，是要向国际社会表达，俄罗斯始终保持建设性的态度，希望与各方展开对话，相信俄罗斯的倡议首先会得到全球南方、全球东方国家的支持。凤凰卫视霍伟伟、赵伟、陈琦北京报道。
3: 美国两艘滨海战斗舰名利阿波尼斯、圣保罗号与比林斯号分别在当地时间8月31号及9月1号抵达位于古巴关塔纳摩湾的美国海军基地。美军没有公布两艘战舰部署的具体目的或任务内容。这次部署正值美股关系紧张之际，有推测称美国正有意加强其在加勒比地区的军事存在。和平委员会近日通报称，哈马斯已同意解除武装，以换取以军全面撤出加沙地带。下一阶段将聚焦具体落实细节，并过渡由加沙管理国家委员会接管。加沙居民渴望返回家园生活，但和平计划的前景仍不明朗。
4: 由美国总统特朗普主导的和平委员会发布通报指出，哈马斯已同意一项全灭路线图，将与加沙其他武装派别共同解除武装，以换取以军全面撤出加沙地带。
5: أعتقد أن تصريح مجلس السلام والذي أتى بشهادة حسن سير وسلوك لحركة حماس في قطاع غزة لم تعجب إسرائيل ولا الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا في بعد وذلك تجسد خلال زيارة المبعوث الأمريكي جاريد كوشنير لإسرائيل ولمصر قبل أسبوعين ومنح خلالها إسرائيل الحرية المطلقة لتنفيذ الاغتيالات وزيادة التصعيد في قطاع غزة
4: 哈马斯同意解除武装，这项重大进展是在美国、埃及、卡塔尔与土耳其等斡旋国紧密协调、经历数月密集谈判后达成，旨在落实特朗普和平计划中对加沙治理安全部署、人道救援、战后重建及经济复苏的战略蓝图。
6: أن يتوفر الأمن والسلام وينسحب الجيش من أماكننا إحنا نازحين على بحر غزة إحنا سكان شرق القطاع شرق صلاح الدين
7: طبعا إحنا تعبنا يعني إحنا صارف قيود حتى على أكلنا وشربنا على ملبسنا على مواصلاتنا إحنا صرنا نعاني معاناة يعني غزة تقريبا كل شيء فيها معاناة فيش إشي بسهولة جدا فأتمنى أن يتصلح الأمر بعد ذلك
4: 通报补充，下一阶段将聚焦与哈马斯解除武装的具体落实细节。随着过渡期于近日启动，届时将由加沙管理国家委员会接管，并承担地区的监督与治理职责。
8: The biggest question remains: when will this plan be implemented on the ground? The residents of the Gaza Strip yearn for the normal life they used to live and enjoy before the war, which constituted an unprecedented catastrophe in their lives. Ihab Suleiman.Phoenix TV, Gaza.
3: 香港2026至2027年度季节性流感疫苗接种计划将于9月17号展开。卫生防护中心总监徐乐坚表示，夏季流感在8月达到高峰，现时流感活跃程度仍处于高水平，呼吁市民，特别是目标接种群组，尽快接种疫苗。
9: 整個季度我哋嘅疫苗嘅供應咧，我哋預計係非常充足嘅。今年咧，我哋嘅安排簡單嚟講就係我哋加咗好多唔同嘅接種點，希望便利到市民。